Det var Laurent med Die For You. Vi ska ha mer helt ny musik vi, för på fredagen så kom den nya plata till Backstreet Girls. Och detta var ju den första plata till bandet efter att de har fått ny vokalist Roar Leren. Och detta det är, ska vi säga, det är Backstreet Girls I gott gammalt driv vill jag säga. Här får du Hitter.